0: O vidro do seu carro, de volta.
1: Tenda dobrável 3 metros por 3, 49,90€. Cabine de ducha Ibiza, 149€.